ẹ má bínú a nílé mú kókó inú ìwé ìròyìn wá láàárọ̀ yìí kò síná o kò sí iná lórí fóònù wa kò síná pẹ̀pẹ̀ a sì ní jẹnẹrétọ̀ a máa ń chaàjì káàkiri ni bíi kákòwó chaàjì bíi kákojú wọlé onílé lọ tí wọ́n ti tan jẹnẹrétọ̀ ká lọ chaàjì etí mò ń lò yìí gan-an alẹ́ àná ni mo ti chaàjì rẹ̀ díẹ̀ nílé bàbá kan ládùúgbò wa bàbá dáadáa kọ́lọ́hún sàánú rẹ̀ òun náà ti fìtàn lélẹ̀ ó ti fowókọ dáadáa lẹ̀ ládùúgbò ó ní kò jẹ́ kí àwọn ó ti mọ mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ
bi epo si tun won o tun re epo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale. Ngela dugbo ti e na sawon